0: Det är ju. Be different.
1: The alternative.
0: The alternative.
1: Sonic.
2: This is the iconic
1: Sonic 1029.